0: FM. Kwanga wena ngokufunelela. Siyabonga.
1: Ay, ay! Baphi labantu abayaziyo lenkonzo? Hayibo! Hayibo! Kimlethele itende la. Ay, ayi!